0: pentru Vital.
1: Ce bine, Vidaș? Păi, pe bun și-o ceala!
2: Căi dane sploc și dubiu za en euro. Corecții schi ukvirie. Naroči svoj prvi corecții schi ukvir preko splita, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Celjski val. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
5: Italko Keramika. Arjava spricelju. Italko Pika